0: Radio på B4 med mere musik.
1: I'm not into girls, but we kissed. Now all I

0: de eneste, der synes det.
1: Wow.
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh.
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Så lyder altså vores hit til videre nu her på 4 Play. Den nye single fra Sysbjerg var det Mamas Are Going Out. I næste time blandt andet nyt fra engelske Miles Smith. Og lige nu frem til radiovisken kl. 1 starter Baby Rexha og Faithless og New.

Say What You Want her fra Texas. De her store skotske band, der er jo hittet i midt 90'erne. Hugo Helmi fik vi også med Please Don't Lie. Og sen Clara med Gosh, I Love It. Og her er det samme med Home Record.